0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Sami.
2: Gunnar heter jeg.
1: God dag.
2: Jeg må bare være rett frem med deg, for du var på Norefjell for en uke siden.
1: Stemmer det.
2: Du hadde deg med dama mi.
1: Det har jeg nok ikke hatt.
2: Det hadde du.
1: Nei, det har jeg nok ikke hatt.
2: Jeg ikke sinnet eller noe sånt. Jeg bare trenger å snakke med deg om det.
1: Ja, men jeg har nok ikke det, dessverre.
2: Hvordan vet du det?
1: Fordi jeg vet det.
2: Ja, så hun har jo fortalt meg hele historien selv.
1: Ja, det er.
2: Ja. Anita sitter ved siden av meg her med hodet I fanget da. Hun,
1: Hvem?
2: Anita som du hadde deg med på Women's Weekend.
1: Ja, ikke.
2: Du brukte et annet navn.
1: Hun heter Anita.
2: Nei, hun kalte seg, hva var det du kalte deg, Anita?
3: Du, nå har jeg bevisst for hele Norge at du homo.
1: Faen, jeg kjente utstemningen. Jeg var sikker på det.
3: Men jeg hørte at du var usikker.
1: Nei, jeg begynte jo å tenke her. Jeg har jo vært god weekend, så jeg var jo god I gassen. Liksom. Jeg kjenner mest
4: småstresset. Du ble det, ja, for det var kanskje litt grunn til å være litt stresset.
1: Ja, vi velger å ikke kommentere det, faktisk. Ja,
4: nei, men vi kommenterer det. Vi sier som se og høre, vi trykker saken uansett.
1: Ja, jeg må være med her, kjente jeg. Jeg må være med.
4: Per har vel et poeng at hvis du drar på Women's Weekend på Nordfjell, og det ikke skjer noen ting.
3: Og det tre gutter og 2000 jenter.
1: 650 damer, ja. Det var... Ja, jeg skal ikke si så mye mer, jeg, altså. Jeg lar det være med det.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og Øystein er altså med oss sammen med en kar som snakker overbevisende østlending, men er han det?
2: Ja, det jo det store spørsmålet da. Her sitter han svært tilbakelent i flanellskjorte, Birkenstocks og gullkjede, og har altså gått inn i Ole Brom. Ja, du peker på et eller annet. Hva du peker på?
3: Ringen.
2: Er det ring?
4: Ja.
2: Det er ring rundt halsen i kjede, er det som er greia?
3: Nærmest hjerte.
2: Nei, det var koselig rett og slett. Er det noen som har skjønt hvem denne julenissen som utfører yrket opp ned og som er glad i golf er av dere?
1: Ja, jeg er fortsatt forvirret på det opp ned, men her er det mange forslag. Jarle Bernhoft, Trygve Slagsvold Vedum, Vinny, Tom Mathisen, Jan Thomas, Jon Almost, ja det var jo langt på landet dette her, men...
4: Bjørn Tore spør om det er deg, Kurt Nilsen.
2: Er det deg, Kurt Nilsen?
3: Det stemmer.
2: Ja, nei! Jan Tore, gratulerer med P4K, og da må vi spørre Kurt, behold Ole Brom-stemmen litt grann til og forklare med Brom-stemme hvorfor du er så god på akkurat den.
3: Det er fordi jeg leser ofte til ungene.
2: Ja. Og du har blant annet lært et kjent begrep av Brom.
3: Har jeg det?
2: Hva skjer da?
3: Bagera.
2: Ja, for det kom fra Ole Brom, ifølge Brom og Kurt Nilsen i hvert fall da. Og så er du julenisse, fordi du spiller for fulle hus før hver jul, og så er det litt av og på der, men veldig mye jul. Og så utfører du yrket ditt opp ned, på hvilken måte?
5: Gitaren går feil vei.
2: Den går feil vei, så du har på en måte ommøblert strengene, sånn at hvis en vanlig fyr ville spilt, så hadde det gått helt motsatt på en måte.
5: Nei, jeg kan bare snu gitaren og spille.
2: Så du spiller faktisk opp ned?
5: Ja.
2: Hvorfor?
5: Det var det eneste jeg hadde råd til når jeg var 15 år og skulle begynne med gitar. Så da måtte jeg låne en kompis inn, og han var jo da høyrent.
2: Og du er venstrent.
5: Stemmer.
2: Nettopp, ikke sant? Og så har du, altså du er bedre enn Bjørn i golf, han har handicap 22, du har handicap...
5: 13.
2: Ikke sant? Forlund er ikke god nok
1: veldig
2: der.
1: Veldig bra, og der har du råd til venstrekøller der, eller Kurt?
5: Nei, der også bruker jeg høyre.
2: Ja, ikke sant? Kelly Clarkson slo han i World Idol, og så sitter du da i bobilen din, hvor du har sjekket røra nylig, og hvor ofte bruker du rørleggekunnskapene din den dag i dag?
5: Det er bare når det lekker. Når det krise, liksom. Da må jeg vite det.
2: Og hva er det du forstår som menig mann ikke forstår?
5: Det er jo... Har du hatt en utdanning, så har du generelt kunnskap om det da. Men det er jo ikke alltid at... Jeg måtte ringe faktisk rørleggeren for ikke så lenge siden, fordi at jeg er så rusten, sant? Og de bruker... Ja. De bruker andre ting i dag enn de gjorde for 20 år siden.
2: Plumbo holder ikke.
5: Det holder... Nei.
2: Kurt Nilsen, som altså gifta seg forrige mandag. Du skal få høre mer om hvordan mandagsvielsen var ganske snart.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva den perfekte lengden på en fest?
2: Ja, det kommer jo litt an på, det klart det. Jeg har jo dratt meg på narspill og ruslet hjem i sjudraget også, så det ikke at jeg helt sånn konservativ. Men jeg har jo sånn 6 timer. Det holder. 5 timer kanskje til og med, det holder.
1: Ja, og Øystein, som jo nå på vei til den hemmelige gjesten, han kan jo holde det gående i 12-14 timer.
2: Ja, 3 dager også i bryllupet.
1: Ikke sant? Men mens jeg jo mer på, jeg synes jo det var veldig ordentlig med barnebursdag før, jeg, at man sa, ja, det bare å møte klokken 16, og klokken 19 det slutt. Da går du hjem, får med deg en godtepose, ferdig.
2: Ja, og det ser jeg gjelder fordi når man har familiesammenkomster, for det jo litt annet når det kaffe og kaker, når det ikke fullt herde i taket. Her sier jo fra Bergen at når vi har familiefest, fest eller middagsbesøk eller kaffemøsøk, så varer det maks 2 timer. Alle i familien fornøyd med det.
1: Mens her en som mener at 3,5 timer, det den perfekte festen. Følg med nå, kolon. Klokka 19 til klokka 22, med en halvtime som kan fordeles på de som ankommer tidlig og de som drar sent. Ja. Og om du har vertskap, så får du en god time på å rydde før leggetid klokken 23. Våkne til et utvilt og rydde hjem dagen etter. Her det ordnung.
2: Ja, men det litt rart å be til fest, og så skal du dra hjem klokka 10?
1: Ja.
2: Nei, men altså, for all del, for de som vil, kan du dra ut etterpå også. Og Jimmy Boy sier at jeg har invitert cirka 30 stykker fra jobben til min årlige sommerfest, og da har jeg sagt at det blir fra 6 til 12. Og det mener jeg passelig. Ha en fortryllende nydelig dag, sier han. Og det synes jeg også er så fint når folk sier sånn, det blir, de gir et sluttidspunkt.
1: Mm.
2: Dere kan komme til oss, men da vi ferdig klokka 11. Eller da vi ferdig, det må være stille klokka 11, eller vi går ut klokka 12.
1: Ja, for du har jo et eller annet, det jo et eller annet tidspunkt der ute på kvelden, hvor sånn, gjestene kanskje har lyst til å gå, men så vil de ikke på en måte gå for tidlig, for da sier, åh, nei, ikke gå,
2: ja, det er det
1: skal dere gå allerede, ikke sant?
2: Det er det verste.
1: Men samtidig så kan det også være verskapet, tenker, skal de gå snart nå, eller?
2: Ja, nettopp.
1: Ja, så det det å finne det skjæringspunktet. Ta med Ellen til slutt her, som sier, vi har lunsjer med gode venner som varer 11-12 timer, så vi kanskje med på å dra snittet litt opp.

0: Bonjour i P4s radiofrokost. Vi snakker om den perfekte festen. Hvordan er den lengdemessig, energimessig og så videre? Eirin hacka festlivet i helgen med to fester på 6 timer. Jeg er imponert, og du er effektiv, en moderne kvinne, Eirin.
1: Ja.
0: Men hvordan er den perfekte fest, spør vi da?
2: Jeg blir sliten bare å høre på Erins helg her. Jojo fra Bergen, derimot, han får energi, tror jeg, for han var senest på festen opp på fredag, sommerfest på firma Ellis, fikk ha med seg sin kjære Randi også. Masse god mat fra vietnamesisk restaurant, godt i glassene, og så var det på byen på, i Bergen med å få polka og swingdansing.
0: Så gøy!
2: Er det et fast sted hvor man går og danser polka?
0: Ja, hvor er det, Jojo? Dit må vi dra en gang.
1: Ja. Og så har vi jo våre to faste, Tommy og Svein, som er partyløver begge to, eller?
3: Ja, god morgen.
1: Morgen?
2: Ja, morgen, Svein.
3: Ja, altså, Tommy er kanskje den største partyløver her i huset, da.
1: Ja.
3: Og han var, siste gang han var på julebord, så var jeg da sjåfør.
1: Sant.
3: Ja, du er veldig snill. Ja, jeg drikker ikke, vet du, så jeg er de er heldige sånn.
0: Ja,
1: lurt.
3: Ja. Og så ringte han med sånne midnatt. Nå kan du komme og hente meg. Og jeg reiste opp dit, og ringte og ringte. Ingen som tok telefon. Så etter en halvtime tid så kom jo da en kollega ut. Og står og snakker litt med meg en stund. Og så sier jeg at nå har jeg ventet på Tommy snart i 3 kvarter. Nei, men gud, da skal jeg gå og hente den. Så kommer da den gode mannen ut foran garasjeporten. Jeg står vel 100 meter unna og begynner å danse rave.
1: Ja, deilig.
3: Deilig. Og så går han inn igjen.
1: Nei.
3: Så blir han borte.
1: Nei.
3: Og så går det kanskje et kvarter tid, så kommer han ut sammen med kollega og bort til bilen. Og da sier jeg, nå var du nærmest å ta drosje hjem, Tommy.
1: Ja.
3: Hvorav han svarer til meg, take a chill pill, du da.
0: Ja.
1: Den der.
3: Eller altså, ta det med ro. Og jeg skal love dere det var stille i bilen.
1: Ja.
3: Og neste dag så han i gulvet i flere timer.
1: Ja.
0: Og støtter Tommy din versjon av denne historien, Svein, eller er han helt enig her? Han har ikke vært til å forsvare seg nå.
3: Han gikk ut av kjøkkenet og er ikke helt fornøyd. Han har en annen oppfatning, så han står på stua.
0: Ja, ikke sant? Han skal vi snakke med etterpå, så vi hører hvordan det er. Herlig.
3: Ja, han synes ikke dette skal virkelig det her på lufta.
2: Men motsetninger tiltrekker til hverandre, har man hørt, og det gjelder kanskje også i festlivet?
3: Ja, men det gjør det, vet du.
0: Ja, ikke sant.
3: Ja.
1: Komplett team.
0: Takk skal du ha, Svein. Du er en snill fyr. Hvordan er den perfekte festen? Tekst oss gjerne. 1904 er nummeret. Start med frokost.

0: solskinsmusikk, uansett vær fra Kjartan og Astrid.
1: Og vi skal til en solstråle også, for jeg tror hvis du tar en spørreundersøkelse på det norske folk, og de spør hvilken programleder den aller, aller hyggeligste, som man aldri bare ikke misliker, så tror jeg de aller fleste svarer Solveig Kloppen.
0: Det tror jeg også. Og i dag har hun bursdag.
1: 55 år, det skulle man ikke tro, hun så flott.
0: Ja, ja, ja, ja, men la oss grave litt i hennes fortid. Hun var jo inne med oss her da hun kom tilbake fra Italia, og da tok vi en liten kikk på avisen.
2: Første gang i avisen.
0: Ja, for det må jo være i Norge, Solveig. Kan du huske første gang du var i avisen?
3: Ja, det vet jeg, for det har jeg bilder av, for det var i Sogningen... Nei, da, Sogn Avis. Da tror jeg var... Jeg gikk i barnehagen, tror jeg var 5-6 år, og så er det et bilde av meg med undertekst Solveig sitt og vev.
0: Det er helt riktig.
1: Er det?
0: Solveig sitt og vev.
3: Nei, har du funnet det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hæ? Det er fra en dag i Vik barnehage.
3: Nei, så koselig. Nei. Jeg har bare det bildet der, nemlig.
0: Ja, ja, se her, da kan du få hele artiklen nå. Men hva husker du selv etter da du var i barnehagen? Og...
3: Jeg husker veldig godt at jeg gikk i barnehagen. Jeg husker, det jeg husker best fra barnehagen, vi hadde sånn hus ute sånn med skråtak, og så sitte under der og fortelle vitser, husker jeg at jeg likte veldig godt.
1: Ja.
3: Og så var jeg forelsket i en av tvillingene, Arve og Kåre. Jeg Oi. Tror det var Kåre.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja, men, var de enige det?
3: Nei, det var ikke det.
0: Nei, ok.
3: Og Kåre var den kjekkeste.
0: Mm.
1: Men hvor sa du den barnehagen var?
3: Det, Vikesong. Oppvokst i Vikesong.
1: Ja.
3: Kunne snakke Sognemål.
1: La du om dialekten da du...
3: Jeg lærte meg dessverre aldri å snakke Sognemål, for jeg bodde i Trøndelag de tre første årene, og så hadde jeg østlandsforeldre, så det ble liksom aldri Sognemål.
0: Den gang vestlending, og her kan vi se fra året etter nemlig, så har de vært på flatbygd i barne- og ungdomsskole.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oi.
0: Tydeligvis. Ja. Og her har de fått med en tegning av Solveig Kloppen. Her ser på Solveig Kloppen 7,5 år.
1: Nei.
0: Hva er det du har tegnet her?
3: Her har jeg tegnet 5 barn, hvor en sier, skal vi kaste ball? Og så sier alle de 4 andre, ja, ja, ja. Og en har en liten sånn indianerfjær, det var gøy.
0: Så altså, hele verden ville kaste ball?
3: Ja. Og her er Jorunn Tonning, 7,5 år. Hun var bestevenninna mi, hun har også tegnet skolen og mange barn som er ute og spiller. Ikke sant? Det var jo sånn vi holdt på da, ja. På 70-tallet. Da var vi ute og kastet ball.
0: Ah, det var tider.
3: Ingen skjerm. Det var barnetev klokka 6, og det var det.
1: Men Jorunn, har du noen kontakt med henne i dag da?
3: Du, det som er gøy er at Jorunn, for Jorunn flyttet til Hardanger dessverre da hun var 9. Men for noen år siden, så... tok Jorunn kontakt, for da hadde hun funnet noen gamle brev og tegninger.
1: Nei, så koselig.
3: Fra vi var 9-10 år, som hun sendte til meg. Ja. Så det var veldig hyggelig. Jeg tror det går bra med Jorunn.
0: Mm. Ja.

0: Jeg velger å legge til grunn for min kvalifiserte vurdering av dette dilemmaet. Du, for Dilara er jo da ikke svensk, så hun har nok ikke laget den heller.
1: Nei, hun har ikke.
0: Hun har vel funnet en svensk sang hun synes var fin, laget den på norsk. Men da er det, tror jeg, sånn at den som lagde sangen skulle vært utrolig forelsket i hun på solsiden. Så jeg tenker heller det er en hyllest.
1: Det er det. En hyllest til, for eksempel, så er det sånn at enhver... Han sier de at alle Vresvik-låter inneholder en kvinnenavn, selvhat og galle. Ja. Hvis du hører etter det, så finner du det i denne låta her. Sånn.
0: Det er verdt å hylle. Ja. Og en gang hører den på svensk også. Ja.

0: Litt sommer dette, altså. Jeg kjenner at jeg skulle ønske at bilen min var uten tak. Og ment å være uten tak, altså. Mm. Sunniva er 43, liker ikke majones, sopp, løk og bacon, ja, som vi var innom i stad. Mm. Sau i alle former, sier hun. Dette er ikke menneskeføde.
1: Nei, ikke sant. Og så er det Trond da, som forteller at han tror han har smakt noe han ikke liker til noe, men vil ikke, har ikke noe lyst på surstrømming, gjæret hai eller fersk blod.
0: Og surstrømming, liksom. Det er jo bare tull.
1: Det er bare tull, ja. Virkelig.
0: Morten fra Vikersund mener vel det samme om, ja, hva tenker du når jeg sier blåmuggost?
2: Det er fæle greier.
0: Det høres ut som du snakker om reinskjær ondskap nesten. Hva er det som er så ille med blåmuggosten?
2: Nei, altså, som jeg skrev litt i meldingen, det smaker for, unnskyld uttrykket, for jævlig. Jeg klarer den ikke. Klarer den bare ikke. Det er ikke mulig.
0: Men er du blitt utsatt for noe sterk blåmuggost da, eller?
2: Det har smakt på det, og det er jo ikke bare blåmuggost som er galt. Det er jo mye sterke oster. Jeg klarer ikke det der.
0: Ikke en mildere blåmugg, altså sånn blå Castello for eksempel?
2: Nei.
0: Ok.
2: Ser jeg det, men det der mugggreiene i osten, da er det slutt. Ja. Da er det game over.
0: Ja, ja, det, men det er noe med når du sier ordet mugg, det høres jo egentlig litt feil ut, det gjør det.
2: Helt klart, ja. Helt klart.
0: Så du kunne ikke vært interessert i å gi det en sjanse til heller?
2: Nei, da som sagt, skulle jeg spise lunsj med kongen, så skulle jeg svare igjen, men ikke før.
0: Nei. Nei da, men da er det jo en slags åpning.
2: Nei.
0: Nei, jeg skjønner, livet er helt greit uten blåmuggost, Morten, det får være greit.
2: Helt klart.
0: Det er bra. Du, takk skal du ha en fin dag.
2: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Hei.

800 000 kroner billetten, ja, hørte vi på nyhetene. Hvis du, da har du ikke regnet med reisa selvfølgelig til USA. Hvis du vil ha kamp, billetter da, til Irak-kampen, den første

Har du en såkalt bucket liste, en liste med ting du må få gjort før du I mål med livet? Send meg gjerne en sms merket P4 til 1904. Har du en noe spesielt på din bucket liste du ønsker å fortelle oss om? P4 til 1904. Mer om en få minutter.

0: Hyggelig at du hører på P4 i kveld, en kveld hvor muligens den populære programlederen Solveig Kloppen har gode venner og familie på besøk, I hvert fall så fyller hun 55 år I dag, og hun har jo vært I avisa ganske så ofte, men husker hun den aller første gangen det skjedde?
1: Første gang I avisen.
2: Ja, for det må jo være I Norge, Solveig. Kan du huske første gang du var I avisen?
3: Ja, det vet jeg, for det har jeg bilder av, for det var I Sogne Avis. Da tror jeg var... Jeg gikk I barnehagen, tror jeg var 5-6 år, og så det et bilde av meg med undertekst Solveig sitt og vev.
2: Det helt riktig. Solveig sitt og vev.
3: Nei, har du funnet det?
2: Ja.
3: Hæ?
2: Det fra en dag I Vik barnehage.
3: Nei, så koselig. Nei. Jeg har bare det bildet der, nemlig.
2: Ja, se her, da kan du få hele artikkelen nå. Men hva husker du selv etter da du var I barnehagen? Og...
3: Jeg husker veldig godt at jeg gikk I barnehagen. Jeg husker best fra barnehagen. Vi hadde sånn hus ute sånn med skråtak, og så sitte under der og fortelle vitser, husker jeg at jeg likte veldig godt.
4: Ja.
3: Og så var jeg forelsket I en av tvillingene, Arve og Kåre. Jeg tror det var Kåre.
4: Ja.
3: Ja.
2: Ja, var de enegget det?
3: Nei, de var ikke det.
2: Nei, okay.
3: Og Kåre var den kjekkeste.
0: Det sa bursdagsbarnet Solveig Kloppen, som I dag 55 år. Grattis med dagen, Solveig.

Jeg faktisk usikker på om jeg har sett Flashdance-filmen altså. Det tror jeg ikke. Jeg kan I hvert fall ikke huske noen ting av den, men det ikke så mange år siden jeg så Flashdance-musikalen på Chateauneuf, og det var jo en fantastisk opplevelse. Det jo utrolig å sitte og få se en historie live på teaterscenen, så hvis du ikke har opplevd det så mange ganger, så vil jeg anbefale det. Vi skal få låta Flashdance What a Feeling, Irene Cara, som synger her på P4.